0: klik dia, like gua Kang Tuideng. Ya wetau Kang Tui, ya klik dia, like gua ya Kang Tuideng. Ya ngate kateng like gua, ya ngate kateng like gua ya Kang Tuideng. Atau ngai kongwe like gua, atau ngai kongwo like gua Kang Tuideng. Empa
1: kang lo ga, mea nungga, ka kidi, ka nungga ka ka alakua ka ngatetrus, nungga, ka mpafano, ka kwa ka nta, ta du tsamung hamba na nga o, nga ikwe sa nga nga kwa ke kalma ka nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga